95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: 7 je sati i 50 minuta, u Radio Budilniku nastavljamo govoriti o sportu. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković osvojila je bronzanu medalju u skoku u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Fudbaleri Otranta savladali su Sutjesku u Nikšiću sa 4-1 u premijernoj utakmici trećeg kola domaćeg šampionata. Večeras će igrati Mladost Mornar, Petrovac Jezero i Arsenal Budućnost. Rubriku o sportu pripremio je Marko Perović.
1: Novu stranicu istorije crnogorske atletike ispisala je Marija Vuković. Nakon srebra prije 4 godine u Minhenu, Vuković se sinoć okitila bronzanom medaljom u skoku vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Naša najbolja atletičarka i jedna od najboljih sportistkinja ikada iz prvog pokušaja preskočila je 183 i 188 centimetara, potom iz drugog puta 192 i 195, što je bilo dovoljno za bronzano odličje. Tri puta rušila je ljestvicu na visini od 197 centimetara, kao i vice šampionka Poljakinja Marija Žođik, dok je titulu odbranila Ukrajinka Jaroslava Mahučik. Mladi vaterpolisti Crne Gore nisu uspjeli da se plasiraju u finale evropskog prvenstva u Varni. U polufinalu Španija je bila bolja sa 15-10. Popularna Furija utakmicu je otvorila serijom 5-0, pa je bilo jasno da naša selekcija bez jednog od najboljih igrača, Tima Perova, nema šanse protiv raspoloženog rivala. Za bronzanu medalju od 17 časova igraće protiv Italije. Bokser Matija Roganović plasirao se u četvrtfinale evropskog prvenstva za mlade u Loznici nakon što je prekidom savladao Ukrajinca Kurskija. U borbi za medalju kategorije do 85 kg rival će mu biti Bjelorus Nazar Stalčuk. Vuka Dabović u kategoriji do 65 kg čeka okršaj sa Britancem Joshuom Flemingom. Fudbaleri Sutjeske doživjeli su treći poraz u novoj sezoni domaćeg šampionata. Branilac titule izgubio Nikšić od Otranta sa 4-1, pa je nakon 3 kola jedini tim u ligi bez bodova, dok je ekipa iz Ulcinja upisala prvi trijumf i 4. bod. Otrant je poveo 5. minutu pogotkom Matiju Skokovića. 3 minuta kasnije rezultat je poravnao Aleksandar Boljević. Do kraja prvog poluvremena prednost gostima vratio je Valentin Rudović, a u nastavku pobjedu su potvrdili Muharemović i Taipi.

7 je sati 58 minuta, uvaženi slušaoci, stigli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa na talasu Radija Crne Gore. Radio Budilnik 16. avgustovskog jutra tonski je realizovao Goran Filipović, muzički uredila Biljana Begović, urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti je Bojan Đinović, a u ime dežurne ekipe na vašoj pažnji i ukazanom povjerenju zahvaljuje voditelj Milan Marojević. Pozivamo vas da ostanete u talas našeg i vašeg radija Crne Gore. Želimo vam lijep i uspješan dan.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović kazao je da su u toj opštini danas aktivni požari u Baošićima, Bjelskoj vali, Bjelskim Kruševicama, Obalici i Rujevu. Vatrogasci su uspjeli da odbrane kuću Vukovića u Baošićima, dok je požar u blizini kuće Bigovića ponovo aktivan. U Ucinju aktivni su požari na područjima Vladimir Klezna, Gač, Zoganje, Briska Gora, a na području Nikšića na lokalitetima Kuside i Štreke, kao i na području Kotora u Dragalju. U Baru je požar na planini Lisinj stavljen pod kontrolu. U gašenju požara u Herceg Novom i Ucinju učestvuju sva tri državna air traktora, kazao je premijer Milojko Spajić i zahvalio svim pilotima i vatrogascima koji se neumorno bore sa požarima u tim opštinama. Premijer je na mreži X naveo da tri air traktora nose ukupno 9000 litara vode, a da značajno pojačanje predstavlja iznajmljeni avion, takozvani vatroubica, sa 8000 litara vode u jednom naletu. Vatrogasci su nastavili borbu sa najvećim šumskim požarom zabilježenim u Belgiji, koji je zahvatio 3000 hektara i krenuo je da se širi prema granici sa Njemačkom, saopštile su lokalne vlasti. Dvanaest osoba je poginulo, a najmanje 10 je povrijeđeno nakon što se poljski autobus tokom noći prevrnuo na autoputu na istoku Mađarske, saopštio mađarski premijer Peter Mađar u objavi na Facebooku. Autobus je rano jutro sletio u jarak i prevrnuo se, saopštila je policija, dodajući da se vozilo kretalo autoputem i da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača. Sedamdeset dvije osobe su poginule, među kojima i 18 djece, kada se prevrnuo trajekt na jezeru Kariba u Zimbabve u ove sedmice, saopštila je novi bilans nesreće policija, pošto je iz jezera je izvađeno još tijela. Premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić i države Jako Miletović čestitali su Mariji Vuković osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u atletici. Vuković nije krila zadovoljstvo nakon što je u Birminghamu osvojila bronzanu medalju u skoku u vis. Crnogorska rekorderka istakla je da je vjerovala u sebe, ali i da je put do novog velikog uspjeha bio posebno zahtjevan. Sjutro će biti pretežno sunčano, uz slab do umjerena lokalni razvoj oblačnosti tokom dana. Poslije podne u kontinentalnim oblastima tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren pretežno, južni i jugozapadni. Temperatura 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici 19. avgusta obilježavaju preobraženje gospodnje. Praznik je posvećen trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svjetlost. Prema narodnom predanju počinju da se preobražavaju i gora i voda, najavljujući skoru jesen. U pravoslavlju se ubraja u 12 velikih Hristovih praznika.

0: apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rešenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.
1: Slušate Radio Andrijević.
2: Ko peva zlo nemis.
3: Radio Andrijević, 24 časa sa vama.

0: Ne plov.
1: Godine prolaze nervoznim korakom.
2: Ambasador Turske u Crnoj Gori Mehmet Nijazi Tanilir i delegacija fudbalskog kluba Galatasaray iz Istanbula boravili su juče u Andrejevici. Nakon razgovora sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem posjetili su selo Zabrđe, rodno mjesto Milije i Pavla Bakića, koji su kao učenici liceja zajedno sa 11 drugova 1. oktobra 1905. godine osnovali fudbalski klub Galatasaray i time postavili temelje fudbala u Turskoj. Svečanosti u Zabrđu, pored gostiju iz Turske i predstavnika lokalne uprave, prisustvovao je i veliki broj građana i predstavnika Bratstva Bakić. Svečanost je na platou ispred kapele u Zabrđu otvorio i uputio pozdravne riječi dr. Nikola Bakić.
3: Uvaženi gosti, dragi prijatelji, želim vam toplu dobrodošlicu u prelepe krajeve naše Crne Gore, koje osim prirodnih ljepota odiše kulturom i tradicijom. Ovom prilikom posebna mi je čast da pozdravim njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske gospodina Mehmeta Nijazi Tanilira i delegaciju Galatasaraja koji su se srdečno odazvali pozivu, gospođu Džandan Erčetin i gospodu Levent Šakin, Mehmet Šanola, Čalar Sakaj, Vulnur Gorguna. Želim također pozdraviti i posebnu zahvalnost uputiti profesoru Šerbu Rastoderu, Ajdinu Rakiću, zbog kojih smo danas ovdje zajedno, predsjedniku opštine Andrijevica Srđanu Mašoviću. Pozdrav porodici i prijateljima na podršci u ovim značajnim trenucima za naše selo Zabrđe. Shvatamo da je istorija velika činjenica koju svi trebamo pamtiti i ne smemo zaboraviti da su naši preci upravo bili ti koji su postavili temelje buduće saradnje naših naroda. Podsjetimo se gospodina Mitra Bakića, poreklom iz Zabrđa, koji je još 1883. godine bio odbranik Kosova, a kasnije opunomoćeni ministar Crne Gore u Carigradu, današnjem Istanbulu. I uspeo da spoji do tada nezamislivo dvije kulture, dva naroda. Na nama je da buduću saradnju pospešujemo, ojačavamo, jer smo mi i naša pokoljenja ti koji treba da grade nove saveze, ekonomske i kulturne mostove koji će biti neraskidivi. Hvala.
2: U svom obraćanju ambasador Republike Turske, gospodin Tanilir, je izrazio zadovoljstvo što je u Zabrđu među Bakićima, koji su iznjedrili dva velika čovjeka koji su postali i ostali dio slavne istorije velikog kluba Galatasaraja.
4: Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler,
5: poštovane dame i gospodo,
4: Bakić ailesinin saygıdeğer üyeleri,
5: poštovani članovi porodice Bakić,
4: Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri,
5: uvaženi upravnici sportskog kluba Galatasaray,
4: sayın belediye başkanı,
5: poštovani predsjedniče opštine,
4: değerli katılımcılar,
5: uvaženi prisutni,
4: bugün burada manevi bir borcu ödemek için bulunmaktayız.
5: Danas smo se okupili ovdje u malom crnogorskom selu Zabrđu da bismo iskazali duhovnu zahvalnost.
4: Ve burada bugün ben bu ilgi ve heyecanı görünce ben de gerçekten heyecanlandım ve duygulandım.
5: I zaista nakon što sam vidio ovako velik i brojan skup, zaista sam se iznenadio.
4: Dolayısıyla bu ifa etmekte olduğumuz mütevazi törenin anlamının ne kadar büyük olduğunu daha derinden hissetmeye başladım.
5: Tako da ovaj skup zaista potvrđuje veličinu ovog današnjeg događaja.
4: Burada Karadağ'ın küçük bir şeyi olan Zabrcel'de düzenlenen bir mütevazi törenin hem Bakiç ailesi için hem Andrejevica için hem de Galatasaray için çok büyük bir anlamı vardır.
5: Ova skromna ceremonija koja je organizovana kako za porodicu Bakić, tako i za klub Galatasaray ima veliki značaj. I naravno za grad Andrejevicu.
4: Bizi buraya toplayan sebebin arkasında yatan hikaye aynı zamanda ortak insanlığımızın ve ortak kaderimizin hikayesidir.
5: Priča koja je u pozadini onoga što nas je danas okupilo ovdje, u isto vrijeme priča naše čovječnosti i zajedničke sudbine.
4: 20. yüzyılın başında İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni okuyan Milo ve Pavle Bakiç kardeşler bugün bizim için iki devlet ve iki ulus arasındaki dostluğun mükemmel birer sembolüdürler.
5: Početkom 20. vijeka u gimnaziji Galatasaray u Istanbulu, braća Milo i Pavle Bakić su pojedinačno simboli izvanrednog prijateljstva između dvije države i dva naroda.
4: Uzun asırlar boyunca birlikte yaşamış iki milletin, siyaseten birbirlerinden ayrıldıktan sonra dahi insani olarak birbirlerinden kopamadıklarının hikayesidir, Bakış kardeşlerinin hikayesi.
5: Tokom dugih vjekova dva naroda koje su zajedno živjeli, nakon što su se politički razišli, priča braće Bakić je nastavila da živi kao priča o tome da se ljudi nisu razišli jedni od drugih.
4: Ülkemize ve ulusumuza bugün hepimizin gurur duyduğu Avrupa şampiyonu ve bir dünya markası olan Galatasaray'ımıza armağan eden 13 kahramandan ikisi olan Bakić kardeşlere teşekkür etmek, hatıralarını ölümsüzleştirmek ve saygı ve minnetlerimizi arz etmek üzere buradayız.
5: Ovdje smo da bismo odali počast i dvojici od 13 junaka, braći Bakić, i u znak vječne slave zahvalni što su nam podarili Galatasaray, svjetski poznat klub evropskog šampiona kojim se ponosi naša zemlja i naš narod.
4: Bugün ülkelerimiz ve milletlerimiz arasındaki mükemmel dostluk ve sıcak ilişkiler Bakić kardeşlerin 109 yıl önce attıkları sembolik adımların önemli kavramamız ve hatıralarını ebedileştirmemiz açısından bize uygun fırsatlar sunmuştur.
5: Danas izvanredni prijateljski i topli odnosi između naših naroda i naših država sastavlja vječne uspomene i razumijevanja važnosti simboličnog dijela koje su prije 109 godina učinili braća Bakić pružajno im u pogodnu priliku.
4: Bize bugünkü törende bir araya gelme imkan ve fırsatı verdikleri için Bakić ailesine ve Galatasaray kulübü yöneticilerine candan teşekkürlerini arz ediyorum.
5: Želim da se od srca zahvalim porodici Bakić i upravnicima kluba Galatasaray koji su nam omogućili i dali priliku da se danas ovdje na ovoj svečanosti okupimo svi zajedno.
4: Bakić kardeşlerin hikayesini Liesti gazetesine yazarak bizlerin Bakić ailesiyle tanışma ve buluşmamızın ve dolayısıyla bir insanlık borcunu ifa etmemizin yolunu açan değerli tarihçi Profesör Doktor Şerbo Rastadere ve Bakić kardeşlerin hikayesini tozlu arşivlerden çıkararak Şerbo Bey'in dikkatine getiren Aydın Bakić kardeşime de ayrıca teşekkürlü bir borç biliyorum.
5: Također dugujem zahvalnost istoričaru profesoru doktoru Šerbu Rastaderu koji je napisao priču o braći Bakić i objavio u vijestima i upoznao nas o porodicom Bakić i time nam pružio mogućnost da im se ovim putem odužimo, a posebnu zahvalnost dugujem i Arminu Rakiću koji je priču o braći Bakić izvukao iz arhivske prašine i njome privukao pažnju gospodina Rastadera.
4: İzninizle sözlerimi ünlü yazarımız Duşen Eşref Ünaydın'ın Milo Bakić'i anlatan yazısından bir bölümle bitirmek istiyorum.
5: Želim da svoj govor završim riječima našeg poznatog pisca Rušena Eşrefa Unaydın'a koji je pisao Milo Bakić'a sljedećim riječima.
4: Bakın ne diyor Rušen Eşref Milo için?
5: Pogledajte kako ga on opisuje.
4: Karadağlı Milo, bir leylek gibi uzun bacaklı, bir pars gibi atılgan, yanına kimseyi yanaştırmaz, topa tekneyi kayaya bağlıyoruz, indir gibi yapıştırır, topu yerden ziyade havada gezdirir, karşısındakine rüfketlik veren bir oyuncuydu.
5: Crnogorac Milo, nogu dugi kao roda, agresivan kao leopard, nikomu se ne može približiti. Udara loptu tako snažno kao čekić stijenu, loptom se uvis igra, a sa igrači se pred njim stide.
4: Galatasaray için o kadar yararlı ve Galatasaray'a o kadar bağlıydı ki memleketine döndükten sonra ne yapıldı edildi, gene buraya getirildi.
5: Toliko je bio koristan i vezan za Galatasaray da se nakon odlaska u domovinu ponovo vratio.
4: O da hemşehrisiz akılcı bir hadiye mektebine alındı.
5: I on je kao njegov sunarodni Krako primljen na Vojvodinskoj akademiji.
4: İkisi de değerli birer subayı çıktılar.
5: Obojica su bili znači vrijedni oficiri.
4: Bir müddet bizim orduda hizmet ettiler.
5: Jedno vrijeme služili su Osmanlıskoj vojsci.
4: Sonra memleketlerine döndüler.
5: A nakon toga su se vratili u domovinu.
4: Türk Karada dostluğunun ölümsüz sembolleri olarak Milo ve Pavle Bakić kardeşleri saygıyla anıyorum.
5: S poštovanjem odajem počast Milu i Pavlu Bakićima, vječnim simbolima crnogorsko-turskog prijateljstva.
2: Na skupu je govorio i profesor doktor Šerbo Rastoder.
3: Poštovani prijatelji, gospodine ekscelencije ambasadore, poštovani članovi delegacije kluba Galatasaray, nalazite se u jednom prelijepom vasaričkom selu Zabrđu među Bakićima za koje sam znao da su odlični diplomate, vojskovođe, plemenski kapetani, ali da su bili dobri fudbaleri, to sam saznao
0: zahvaljujući svojim mlađim saradnicima i prijateljima, od kojih je gospodin Ajde Rakić već pomenut. Ja bih spomenuo i svog studenta koji je sada u Turskoj, Tomaša Damjanovića, kolegu Prebojića koji su mi pomogli u sastavljanju jedne fascinantne priče o jednom velikom klubu u Turskoj. A koliki je to klub, govori činjenica da je oko 20 puta bio šampion Turske. Koliko ja znam, 14 puta osvajač kupa u Efe, a imao sam zadovoljstvo da budem na stadionu Galatasaraju među publikom koja važi za jedno od najfrenetičnijih na svijetu. I čuveni sudija Kolina, oni koji se razumiju fudbal, rekao je svoje vremeno da se osjeća predivno u ovom haosu publike Galatasaraja. Dakle, ono što je mene fasciniralo je činjenica da su dvojica mladića iz ovog sela početkom 20. vijeka otišli na poznati licej Galatasaraj da uče školu. Posjetit ću vas da tada u Crnoj Gori nije bilo fudbala niti fudbalskog kluba, a oni su 1. oktobra 1905. godine učestvovali u jednoj nevjerovatnoj fudbalskoj priči osnivajući fudbalski klub Galatasaraj. Kada sam spoznao osnovne detalje ove priče, onda sam pomislio, evo ima nešto što nije rat, što nije bitka, što nije sukob, što može da veže dvije države i dva naroda na jedan najljepši mogući način. Moram spomenuti da zahvaljujući njegove ekscelencije gospodina Odasadaru, koji je reagovao na krajnje vješti diplomatski način, došli smo do današnjeg dana u koje slavimo dvojicu mladića, u koje slavimo jedan izuzetno važan detalj, ne samo za porodicu i bratstvo Bakića, nego za Crnu Goru i Tursku, i u koje slavimo igru kao nešto što vezuje čitav svijet. A kao što je moj prethodnik rekao, upravo je ovo se izgleda neslučajno i desilo u vrijeme kada je fudbal danas opšte planetarna činjenica i kada smo svi okrenuti ka njemu gledajući prvenstvo u Brazilu. Naravno, kao neko ko radi sa omladinom, želio bi da i ostali sa ovih prostora krenu putevima braće Bakić. Želio bi da fudbalski klub Galatasaraj današnje svojim boravkom njihovih predstavnika ovo mjesto učine još znamenitiji, a želim na kraju da se posebno zahvalim svom kolegi dr. Radovanu Bakiću i njegovim najbližim srodnicima koji je jednu predivnu priču pretvorio u praznik koji danas možemo slaviti kao praznik prijateljstva između Crne Gore i Turske. Hvala vam.
2: Brojnu delegaciju fudbalskog kluba Galatasara je predvodila potpredsjednik Džandan Erčetin, koja je rekla:
6: Sayın Büyükelçim,
5: uvaženi ambasadore,
6: Sayın Belediye Başkanı,
5: uvaženi predsjedniče opštine,
6: değerli Bakić ailesi,
5: uvaženi predstavnici porodice Bakić,
6: sevgili Zabrđeliler,
5: uvaženi Zabrđani.
6: Günümüzden tam 109 yıl önce bir lisenin futbol takımında oynayan öğrencileri o lisenin bir sınıfında bir araya gelerek bir kulüp kurdular.
5: Na današnji dan, prije tačno 109 godina, učenici koji su igrali u jednom gimnazijskom fudbalskom timu, sastavši se u jednom razredu istoimene gimnazije, osnovali su fudbalski klub.
6: Türkiye'nin ilk futbol takımında oynayan bu gençler, hem Türkiye'nin hem de dünyanın çeşitli coğrafyalarından eğitim için gelmişler ve kaderleri Galatasaray Lisesi'nde birleşmişti. Aralarında Arnavut, Çerkes, İngiliz, Bulgar ve Karadağ asıllılar vardı.
5: Ovi mladići koji su igrali u prvom fudbalskom timu u Turskoj bili su iz Turske i iz drugih zemalja koje je radi obrazovanja put nanio u CEI Galatasaray. Neki među njima bili su Albanci, Čerkezi, Englezi, Bugari, Crnogorci.
6: Futbola gönül vermiş bu gençler, 12 Fen B sınıfında kurdukları Galatasaray Kulübü'nün 100 yılı aşacağını, büyük başarılara imza atacağını ve bir dünya kulübü olacağını hayal etmişler midir bilemeyiz. Ancak bugünleri gören bizler, sportmen duygularla saf, temiz ve sağlam bir temel attıklarından eminiz.
5: Ne možemo znati da li su ovi mladići koji su ostavili svoje srce na terenu sanjali da će Galatasaray klub koji su osnovali u učionici B12, 12. razreda, premašiti jedan vijek, da će postići veliki uspjeh i postati jedan od svjetskih klubova. Ali danas, mi koji to posmatramo sa dozom sportskih emocija, sigurni smo da su postavili čist i čvrst temelj.
6: İşte bize bugünkü büyük kulübü armağan ve emanet eden bu gençlerden ikisi İstanbul'a Karadağ'ın Andrevitsa kasabasına bağlı Zadıçe köyünden gelen, Galatasaray'da kardeş gibi görülen ancak iki yakın akraba olan Milo ve Pavla Bakiç'ti.
5: Dva rođaka koji su u Galatasaraju bili poznati kao braća Milo i Pavle Bakić iz sela Zabrđa u crnogorskom gradu Andrijevica, jedni su od onih mladića koji su nam danas ovaj veliki klub podarili i ostavili u amanet.
6: Üstün fizikleri, centilmen düşünce yapıları ve ileri görüşleriyle kulübümüzün varoluşuna imza atan bu iki sporcuyu Galatasaray hiç unutmadı.
5: Ova dva mladića izuzetnih fizičkih sposobnosti, džentlmenskog mentaliteta i naprednih ideja Galatasaray nikad nije zaboravio.
6: Bugün burada Zabrđa köyünde Milo ve Pavla Bakić'i okudukları ilkokulda anmak, aileleriyle buluşmak ve aziz hatıraları önünde Galatasaray camiasının şükranlarını sunmak üzere buluştuk.
5: Danas smo se sastali ovdje u selu Zabrđe da se sjetimo osnovne škole u kojoj su išli Milo i Pavle Bakić, da se sastanemo sa njihovom porodicom i znak njihove vječne slave i skažemo zahvalnost u ime Galatasaraya.
6: Sözlerimi bitirirken aynı liseden mezun biri olarak bir lise geleneğini yerine getiriyorum. Kendilerine şöyle hitap etmek zorundayım.
5: Na kraju, obavezan sam da po tradiciji gimnazije, dakle škole koju sam ja završila, oslovim ih sam.
6: Sevgili Milo abi, sevgili Pavla abi.
5: Dragi brate Milo, dragi brate Pavle.
6: Emanetimizi yüzyıllarca yaşatacak yeni nesillere, sizlerden aldığımız tüm değerleri koruyarak tertemiz teslim edeceğiz. Ve Galatasaray size daima minnettar kalacak.
5: Vaš amanet ćemo onako čist predati novim generacijama koje će ga vjekovima njegovati, čuvajući sve vrijednosti koje smo od vas naslijedili. I Galatasaray će vam uvijek biti zahvalan.
6: Bu buluşma için bizimle iletişim kuran, bize ulaşan değerli Bakiç ailesine ve büyük emeklerinden dolayı Sayın Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum.
5: I na samom kraju želim da se zahvalim porodici Bakić koja nas je kontaktirala, sa kojom smo stupili u kontakt i naravno našem uvaženom ambasadoru Republike Turske u Crnoj Gori koji je također omogućio da se sva ova posjeta realizuje.
6: Ve ajde, sen olmasan hiç anlaşamayacak.
5: I naravno da ja nisam svoj su prevodio, ne bismo se možda i razumijeli.
2: Potom je otkrivena spomen ploča braći Miliji i Pavlu Bakiću, nakon čega je uslijedila ceremonija uručivanja poklona. Gostima iz Turske i ambasadoru te zemlje uručeni su tradicionalni simboli crnogorske nošnje i tradicije i umjetnička slika sa motivima iz Zabrđa. A predstavnik Fudbalskog saveza Crne Gore uručio im je monografije fudbalskih klubova Berane i Komovi iz Andrijevice. Darežljivi su bili i gosti iz Turske koji su poklonili veliki broj fudbalskih lopti, dresova, patika i simbola turske države. Gosti iz Turske posjetili su i osnovnu školu u Zabrđu gdje ih je u prisustvu učenika i njihovih vaspitača pozdravio direktor osnovne škole Bajo Jojić, Dobrašin Lalević.
7: Dame gospodo, zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u ime kolektiva osnovne škole Bari Ljević iz Andrijevice. Tako kako vam znam, svi se nam
8: U ime učenika i radnika područnog odalenja sela Zadvaček, koje radi u sastavu osnovne škole Panajirović.
9: Udavki ikupun sasna Andrije, sadaki ikupun na Valter.
8: Sa nekoliko rečenica htio bih da zadržim vašu pažnju o istorijatu naše škole.
9: Udavki ikasavi, jer okun svakom da vanak vidi vanak istorijatu.
8: Osnovna škola Bajović,
9: Vuku
8: je matična škola ove škole.
9: Barabakić, Vuku.
8: Je druga državna škola u Crnoj Gori.
9: Karla Kurman, ikinci devleti okuldu.
8: Osnovana je 1863. godine.
9: 1863. godine.
8: Inače i tri nje novi prostori da njihove škola.
9: Bogu Kurman na nađe burada okuldu Anuška.
8: Koje su bile svetsko u mnogih privata.
9: Ama genelde ilan jatkuć.
8: Prošle godine skoro da je proslavio 150 godina.
9: Gdje sam zna, jubilejni upadio?
8: Specifičnosti su njene sljedeće.
9: Ono je kada je...
8: Škola je sa najviše područnih odeljenja u Crnoj Gori.
9: Udaviki Andrejce Gunanjko Čubalere Kvinčok.
8: U sastavu škole radi dječji vrtić.
9: I njemu da zatim krešla.
8: Tako da sve to omogućava što bolju reformu školskog sistema.
9: Udaviki vidim etnim sistemima, bih prikatila u ovom aktadaru, odlika reforma.
8: Koji većinu opština sa sjevera Crne Gore.
9: Koji bi čog veliki da podređa u nas čog veliki gini.
8: Migracija je izražena.
9: Mali se buteki halku veći da.
8: Tako da smo ove godine imali upisano 490 učenika na nivou škole.
9: Da, toliki bi smo Andrija Sega Polani Kokuta, dobro to kutki še na taj komu.
8: Područno odjeljenje Zavrđu zbog pega Sredara, gdje su učili futboleri koji su
9: Milo je Pavlo Vakićin oko
8: formirani Galatasaraj je udaljeno od Andrejice
9: 5 km zapravo bulmaktada.
8: Prvi začeci pismenosti prema nekim podacima su ovdje 1860. godine.
9: I zatim kaj ih mladi misli su opišem na rastu kaj to.
8: Međutim, od 1870. godine imamo veće objektivnije podatke.
9: A on vidi se kako bi šta smo na dane cili
8: U tom periodu škola existirala kao privatna.
9: Oku od Amanda, oku od Adolana kao da vam
8: Od 1922. škole, on godine škola je državna.
9: Vidno koju je i den svana, oku 9.
8: Od 1958. godine,
9: vidno koju je i den svana,
8: napravljena je ova zgrada.
9: Bubina i dan je ništa.
8: A od 1959. godine škola dobija naziv kao prvoborcu i borcu protiv fašizma.
9: To što mi dokaže sa vašom i šeitim Adnalni od Bojo Bakić.
8: Sa razrušenjem on u Kostatova.
9: Mali se.
8: Da i ovo područno dojenje svake godine ima sve manje i manje.
9: Kaže se ne, ono će sad isti Adnalni.
8: Tako da smo ove školske godine imali 12 učenika u područnom
9: odeljenju.
8: Uzrasta od prvog do petog
9: razreda.
2: Lalević je gostima uručio monografije izdate povodom 150 godina postojanja osnovne škole Bajo Jojić. Gosti iz Turske obišli su i kućišta Milije i Pavla Bakića, a nakon toga uslijedio je svečani ručak u hotelu Komovi, nakon kojeg su prigodne govore održali profesor dr. Radovan Bakić, ambasador Turske Mehmet Nijazi Tanilir i potpredsjednik Galatasaraja Candan Erçetin.
10: Gospodine ambasadore Republike Turske, gospodo iz najužeg rukovodstva sportskog kluba Galatasaraj, dame i gospodo, među prijateljima treba malo riječi. Priznanje nije kasno kad god dođe, a uspomene su civilizacijska dragocjenost. Trajno obilježavanje sjećanja na Mila Đukanova i Pavla Jevremova ovaj dan 16. juni 2014. godine ostaće trajno zabilježen u istoriji bratstva Bakića, stanovnika Andrijevičkog kraja i države Crne Gore. Istorijsko rešeto više od 110 godina prosijavalo je životni put Mila i Pavla. da bi na kraju isteka tog vremena njihove ličnosti izronile u punom sjaju. Sada je jasno da su oni bili vjesnici sadašnjeg vremena, prijateljskih odnosa Turske i Crne Gore, vremena sportske i humane opčinjenosti ovovremenih mladih generacija, da se iskazuju u širenju međusobnog poštovanja i nadmetanja u svim sferama života, posebno viteških odnosa u sportu. Vašom inicijativom za otvaranje ovog spomena obilježja koje smo učinili danas Miliji Pavlu Zabrđu, izraz je najvećeg poštovanja njihovih ličnosti. Bakić su vam za to trajno zahvalni. Poštovani prijatelji, ovom prilikom treba reći da su Milija i Pavle bili sinovi velikih otaca i slavnih djedova koji zaslužiše da se na njihovim primjerima vaspitavaju mlade generacije. Rođeni su u Zabrđu na Bakića Guvnu, na kome su donošene mnoge istorijske odluke i okupljali narod prvaci i mudraci ovog kraja. Kada su Milija i Pavle završili osnovno školovanje, pod sredstvom svoga strica Mitra, ondašnjeg opunomoćenog ministra knjaževine Crne Gore u Turskoj, odlepršali su u svijet. Ptići kad narastu krila napuštaju gnijezdo. Mitar im je bio snaga, podrška i podsticaj. Ugradio im je visoke etičke principe života. Pod njegovim okriljem završili su elitne škole u ondašnjoj Turskoj carevini. Sudbina je htjela da se Mitar svoju dušu iznenada ispusti 1903. godine na njihovim rukama. Mitrovi posmrtni ostaci leže danas u groblju koji ste posjetili i spomenuli. Istorija je potvrdila njegove zasluge. Ima osnova da se zapitamo da li je njegova država Crna Gora, za čije se proglašenje na Berlinskom kongresu 78. godine za međunarodno priznanje samostalne države se srdno zalagao, ispoljila valjan odnos do skoro prema njegovom grobu. To je sada malo unaprijeđeno i to ste mogli danas da vidite. Milija je kratko živio. Kao oficir crnogorske vojske umre u 25. godini života na obalama Bregalnice. Nije bio oženjen. Znao je da najveći izazov za čovjeka proći kroz istorijsko blato, a ostati čist. U tome je uspio. Slutio je da nastupa novo vrijeme koje rađa nove vrijednosti, vrijeme koje traži otklon od surovosti kojima je bilo ranije opterećeno. Iako mlad, Milija je znao da za mrklom noći jasno jutro ide. Pavlova sudbina bila je drugačija. Živio je duže i obavljao visoke dužnosti u Bijelom polju Kosovskoj Mitrovici. Oženio se i imao je sina Radoslava, koga je usvojio od svoga brata i koji je bio kod njega. A pošto je rođen u braću, imao kod svoga brata i snahe, dijete nije moglo da podnese sam s tim, pa je želio da se vrati kod djece. I Pavle je to osjetio.
11: Hvala Bogu vidu za to.
10: I vratio ga je, ali je ostao trajno opredijeljen da on bude njegov naslednik. Međutim, dijete se razboljelo, lekara u to vrijeme malo je bilo ili nije bilo i završio je smrću kao dijete. Ali on je imao i kćerku Miru, udatu Đorđević. Od nje ima živih potomaka. Životni put završio je pri kraju Drugog svjetskog rata ovdje u Andrijevici. Njegova smrt posljedica je naših vječitih podjela, netolerancije i isključivosti, pa i tragičnih ishoda. Ova zahvalnost Turske i moćnog sportskog kluba Galatasaray za njegove zasluge u mladosti, a mladost se uvijek odlikuje ljubavlju i moralnom čistotom, opominju nas da se sa više pijeteta odnosimo prema dalekovidosti predaka iz raznih faza njihovog života. Pogotovo kada istorijsko rešeto potvrdi njihove zasluge, kao što je bio slučaj sa životnim putem Pavla Jevremovog. Javna pravda je najviši čin istorijske istine. I to se desilo. Dame i gospodo, izuzetno smo počastovani vašom posjetom Zabrću, kolijevci Vaševičkog bratstva Bakića, koje opstaje na onim, vidjeli ste, njivama, ali zapuštenim, rasutim po terasama sa izvorima, vrelima i potocima koji život znači. Sa onog malog areala mnogi su Bakići otišli u svijet da se tamo školuju, upoznaju sa tekovinama razvijenih civilizacija, uzdignu do generala, ambasadora, ministara, rektora univerziteta, umjetnika, naučnika raznih profila i elitnih predstavnika u sudstvu, obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji, kulturi, sportu. No Bakići u Zabrđu, kao i svi drugi, demografski stare. Ali ljubomorno čuvaju svoja imanja i svoju tradiciju. Imaju oni, kao i čitav ovaj kraj, potencijale za proizvodnju zdrave hrane, za obnovu voćnjaka, podizanje zasada malina, kupina i aronije, za ribnjake, pčelarstvo. No, njima su potrebna podsticajna sredstva. Blagovremen otkup onoga što proizvedu i siguran plasman. Ipak, oni danas teško opstaju. Ostali su bez posla u preduzećima Andrijevice i Berana. Vaša ekscelencija, gospodine ambasadore, sjeveroistočna Crna Gora nije saobraćajno dobro otvorena prema susjednim regijama. Kao takva nije privlačna za investitore. Uprkos resursima sa kojima raspolaže, ona je nerazvijena i izložena je obilnom iseljavanju mladog stanovništva. Sudbina ovog dijela države Crne Gore u tijesnoj je vezi sa izgradnjom autoputa Bar Boljare i aktiviranjem aerodroma u Beranama. Gospodine ambasadore, vama je poznato da imam državničkog iskustva i da znam da možete uticati na intenziviranje izgradnje ovih sudbonosnih saobraćajnih objekata, kao i na investitore i firme, posebno iz Turske, Azerbejdžana, Arapskih Emirata, Kuvajta i drugi, da ulažu kapital u razvoj sjeveroistočne Crne Gore i Crne Gore uopšte. Svaki podsticaj i svaka pomoć veoma su važni. Napori u tom pravcu bit će od Boga nagrađeni, a narod će vam biti trajno zahvalan. Gospodo iz Galatasaraja, neka ovaj čin bude podsticaj i za vaše aktivnosti na selekciji i aktiviranju sportskih talenata iz ovog kraja Crne Gore. Njih ima i naša je neskrivena želja da nastave putem Milije i Pavla. Uvažena gospodo, naša je velika želja da se među nama prijatno osjećate i da iz Zabrđa i ovog kraja koje krase borostasni komovi ponesete lijepe i drage uspomene. Oprostite nam na propustima, jer je vaš teško valjano dočekati. Sjedni, ali i lako kao prijatelje s druge strane, jer prijatelji ne zamjeraju. Još jednom, neizmjerno vam hvala za ovaj čin, za ovaj istorijski dan. Mili Pavlu, neka je vječna hvala za vizionarstvo. A slava je već stigla, iako je dugo putovala. Hvala vam lijepo.
11: Uvaženi gospodine Radovane, uvaženi predstavnici Galatasaraja, uvaženi predsjednik opštine, uvaženi gosti i uvaženi predstavnici porodice Bakić.
4: Sesem, son konuşmayı Radovan Bey yapacaktı. Bizim konuşmamamız lazım.
11: Gospodin Radovan je trebao da zadnje drži govor. Znači mi nismo bili predviđeni da govorimo.
4: Güzel şeyler yaşadık ki ben.
11: Ali toliko smo danas prijatni stvari doživjeli.
4: Teşekkür etmekten kendimi alamadım.
11: Da nisam mogao da se suzdržim, a da i ja na kraju sam zahvalim ponovo i zatražio sam dozvolu od gospodina Radovana, tako da želim da sa par rečenica da se obratim.
4: Esasen sabahtan beri.
11: Znači od samog jutra.
4: Burada çok müstesna şeyler yaşadık.
11: Zaista smo doživjeli puno lijepih stvari.
4: Ben gerçekten çok
11: mutluyum. Jako sam uzbuđen.
4: Duygusal durumdayım ve
11: još uvijek sam potišten emocijama, tako da ne mogu sve da na najbolji način iskažem.
4: Bir kere
11: prije svega
4: hem Bakić ailesi hem Zaburcelle hem Andiye Hitsa halkı belediye başkanı şahsında bizleri bağlarına bastılar.
11: Zaista smo prelijepo dočekani i od strane porodice Bakić, od strane predstavnika lokalne samouprave na opštine Andrijevica i od sami Zabrđana.
4: Burada gördüğümüz ilgiye ve hissettiğimiz derin dostluğa nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
11: Tako da zaista ne znamo kako da se zahvalimo na ovako duboko prijateljstvo koje smo ovdje osjetili.
4: Bir kere bugünkü törene kaynaklık eden tarihi olayın önemine uygun olarak gerçekten çok muhteşem bir organizasyon hazırladınız. Onun için özellikle sizlere teşekkür ediyorum.
11: Želim se zahvalim zaista na ovoj jako dobro organizovanoj programu kako bismo na najbolji način ozvaničili ovaj istorijski događaj.
4: Radovan Bey başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.
11: I zahvaljujem se gospodinu Radovanu Bakiću i svima onima koji su doprinijeli da organizujemo ovaj događaj.
4: Okul müdürüne, tüm aile üyelerine,
11: direktoru škole, predsjedniku opštine i svim članima porodice Bakić, zahvaljujem se.
4: Ben bugün öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçisi olarak çok duygulandım.
11: Prije svega ja znači kao ambasador Republike Turske sam jako uzbuđen.
4: Akabinde Galatasaray'ın bir taraftarı olarak çok duygulandım.
11: I sa druge strane kao navijač Galatasaray'a također sam uzbuđen.
4: Üçüncü olarak
11: i kao treće
4: Karadağ ve Bakić ailesinin bir dostu olarak duygulandım.
11: Jako sam uzbuđen zbog prijateljstva koje imam sa porodicom Bakić.
4: Dördüncü olarak bir insan olarak çok duygulandım.
11: I četvrto znači kao čovjek sam jako uzbuđen.
4: Çünkü her şeyin ötesinde burada insani bir görevi ifa ettiğim.
11: Jer prije svega mi smo ovdje opravdali jednu zaista dužnost
4: bir veliku. Kardeşin aslı görevini yerine getirdiğimizi düşünüyorum.
11: I mislio sam da smo na neki način se znači odužili.
4: Çünkü 100 yıl önce
11: jer prije 100 godina
4: burada mütevazi bir bölgeden, küçük bir köyden çıkmış iki gencim.
11: Dva omladinca iz jednog sela, znači prije 100 godina odavde su otišli u svijet.
4: Farkında olmadan ve bilmeden
11: i uopšte nisu bili svjesni
4: tarihi bir olaya
11: da su
4: vesile olduklarını
11: bili razlog i do velikog istorijskog događaja. To želim da istaknem, podučem. I taj, ti koraci i ta djela koji su...
4: Bütün dünyada bir marka haline gelen,
11: oni rade
4: Avrupa
11: šampiyonu. Danas imamo uspješan evropskog šampiona, znači u Turskoj jedan od najvećih klubova, to jeste Galatasaray.
4: Bu açıdan onlara minnettarız, saygılarımızı.
11: Mi smo, želim da se zahvalim, znači i mi smo njima, mi njima puno dugujemo upravo što su nam posvetili ovakav jedan klub.
4: Ve bugünkü törende de derinden hissettim ki Milo ve Pavle Bakić kardeşler bizi birbirimize bağlayan çok önemli bir bağ oldular.
11: I ja sam shvatio duboko u sebe da zapravo oni su nam ostavili taj veliki trag koji će nas uvijek spajati.
4: Aramızdaki dostluk perçinlediler.
11: I oni su znači ovjekovječili naše prijateljstvo.
4: Ve bir anlamda Bakić ailesiyle de akraba olduğumuzu hissettim.
11: I sa druge strane ja sam osjetio da smo zapravo sada i rođaci sa porodicom Bakić. I neka je vječna slava i Milu i Pavlu.
4: Mezarlarda rahat uyusunlar diyoruz.
11: I neka im je laka cena zemlja.
4: Çünkü bugünden sonra Türkiye'de
11: o danas
4: milyonlarca insan onları
11: će milioni ljudi u
4: Turskoj çok duygularla hatırlayacak ve yad edecek.
11: Se ponovo prisjetiti tih velikana.
4: Yani şunu da ifade etmek istiyorum.
11: Želim da istaknem.
4: Milo ve Pavle Bakić Galatasaray'ın kurucusu olmakla
11: i to
4: sadece Karadağ'da ile aynı zamanda bizlerin ve Türk milletinin de evladı olmuşlardı.
11: I ne samo to su bili osnivači Galatasaray, nego su zapravo oni bili djeca kako turskog naroda, tako i Turske. Znači mi doživljavamo njih kao svoje.
4: Ne inanıyorum ki bugünkü tören bir tek tören olarak kalmayacak. Bundan sonra
11: o neçe biti samo prva ceremonija, jedina ceremonija.
4: Ne dolayısıyla Türkiye ile Karadağ arasında önemli bir geleneğin başlatısı oldu.
11: Ovo će samo biti početak jedne tradicije između Turske i Crne Gore, odnosno između Kupa Galatasaray i Crne Gore.
4: Galatasaray arasında çok daha farklı
11: i u budućem periodu
4: etkinliklerin başlangıcı olacak.
11: Biće samo početak mnogim manifestacija koje ćemo organizovati u budućem periodu između Galatasaraya, Andrijevica, odnosno Zabrđa.
4: Bir kez daha
11: još jednom
4: Radovan Bakić mi je.
11: Želim da se zahvalim gospodinu Radovanu Bakiću.
4: Belediye başkanına
11: prezidentu opštine
4: dostumuza teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'dan buraya kadar vakitlerini ayırıp gelen başta Candan Erçetin Hanım'a,
11: Delegasi Galatasaray'a na çalı sa Candan
4: Erçetin Hanım'a ve Çağlar
11: Bey, Mehmet Bey, Çağlar Bey,
4: değerli
11: Simbrun Kutu
4: TV'nin
11: Televizyi Galatasaray'a
4: emektar personeline teşekkür ediyorum.
11: Simbrun Kutu Zafalyon.
4: Hepinize saygılar sunuyorum.
11: İsra Sıra Sopozragan.
12: Sayın Başkan,
11: Uvaženi Prezident Opštine,
12: çok kıymetli Batıcı ailesi,
11: Uvaženi Članovi Batıcı Porodice,
12: biz Galatasaray olarak çok büyük ve köklü bir aileyiz.
11: Biz bu Galatasaray jedna jako velika porodica, tradicionalna porodica.
12: Fakat görüyoruz ki Bakić ailesi de aynen öyle.
11: Da i Bakić porodica takođe velika i obimna.
12: Bu kısacık gezimizde hiçbir eksik olmadı, hiçbir zaman.
11: Toko kratko punkta, znači nije bilo nikakvi propusta.
12: Her şey için çok teşekkür ediyoruz.
11: Zaten vam se zahvaljujem.
12: Bizi çok güzel ağırladınız.
11: Zaista nas ste nazvali çok na najljepši način.
12: Birlikte çok duygusal bir gün geçirdik.
11: I zaista smo svi zajedno proživjeli danas jedno baš emocionalan dan.
12: Şimdi biz biliyoruz ki...
11: Znamo da...
12: Eğer yolumuz Karadağ'a düşerse bizim burada büyük bir ailemiz var.
11: U Crnu Goru znamo da ovdje ima da postoji da naša porodica.
12: Siz de bilin ki yolunuz Türkiye'ye
11: düşerse
12: orada Galatasaray gibi çok büyük bir ailemiz
11: var. Veliku porodicu Galatasaray.
12: Çok teşekkür ederim.
2: Time je završen ovaj po svemu jedinstven događaj i oživljena uspomena na braću Miliju i Pavla Bakića, koji su svojim dijelom trajno zadužili turski fudbal i u velikoj mjeri doprinijeli prijateljstvu Turske i Crne Gore.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Finalnom utakmicom sinoć je završen 16. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. na kom je učestvovalo 20 ekipa iz Andrijevice, Berana, Plava i Bijelog Polja. Treće mjesto osvojila je ekipa Komision Vuk City Berane bez borbe, jer je ekipa Kaza Kiklopi Berane diskvalifikovana u polufinalu. U finalnom meču snage su odmjerile ekipe iz Andrijevice, opština Andrijevica i Kafe Galerija Tani Andrijevica. U obostranoj, kvalitetnoj, fair i sportskoj igri meč je u regularnom toku završen 3-3. Strijelci za ekipu opština Andrijevica bili su Petar Bandović, Haris Pačaris i Mićo Deletić, dok su golove za ekipu Kafe Galerija Tani Andrijevica postigli Rajko Dabetić, Milan Dašić i Nikola Tomović. Boljim izvođenjem penala prvo mjesto osvojila je ekipa opština Andrijevica. Golove sa penala za pobjedničku ekipu postigli su Mićo Deletić i Petar Bandović, dok je gol za ekipu Kafe Galerija Tani Andrijevica postigao Ratko Aković. Žiri u sastavu Slavko Stijović, Marko Vukić, Stamat Šoškić, Neno Radović i Igor Bacanović proglasio je najboljeg igrača turnira, golmana i strijelca. Za najboljeg igrača proglašen je Eldin Ćorović iz ekipe Kafe Bar Galerija Tani. Najbolji golman Aleksandar Saša Kastratović, čuvar mreže ekipe opština Andrijevica. A za najboljeg strijelca Nikola Tomović iz Kafe Bar Galerija Tani Andrijevica. Novčane nagrade i priznanja najboljem igraču i najboljem golmanu turnira uručio je potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović, dok je najboljem strijelcu predsjednik Udruženja sportskih novinara Crne Gore Veselin Drljević uručio pehar Dar Udruženja. Novčane nagrade, pehare i priznanja finalistima turnira uručio je potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović. Nakon finalne utakmice izjave za Radio Andrijevicu dali su najbolji igrač turnira Eldin Ćorović, najbolji golman Aleksandar Kastratović i kapiten ekipe Kafe Bar Galerija Tani Andrijevica Rajko Dabetić.
4: Zahvaljujem se organizatoru na predobro organizovanom turniru, čestitam pobjedničkoj ekipi, bilo je kako je bilo, na penalima, sreća, svaka čast, momci su zaslužili, došli do tu, zahvaljujem, to je to od nas.
5: Bi se organizatoru turnira i poželio bi da svake godine ovako bude fino i organizovano, posebno ovoj publici koja je došla u ovom broju da nas pozdravi i ovu pobjedu bi poklonio njima.
6: Zahvalio bi se organizatoru na ovako dobrom organizovanom turniru. Odavno nije bio bolji turnir po meni u jednačini ekipe. Pobjedili su najbolji, dokazali su to u finalnoj utakmici. Malo je taj penal rulet bio na njihovoj strani. Tako da se zahvaljujemo svima, na primjer, organizatorima i protivničkoj ekipi na veri korektnoj igri.
3: Organizator turnira bio je Centar za kulturu i sport Andrijevica, pokrovitelj opština Andrijevica, a generalni sponzor Nikšićka pivara. Turnir su još pomogli Srednja mješovita škola Andrijevica, Dom zdravlja Andrijevica, Osnovna škola Bajo Jojić Andrijevica, Igma Grand Andrijevica i Frizerski salon Mladen Andrijevica. Medijski sponzori bili su Dnevne novine Dan, Sportski žurnal i Radio Andrijevica. Utakmice na turniru sudili su sudije iz Andrijevice, Šućo Gruda i Dragan Kastratović. U poluvremenu finalne utakmice predsjednik Skupštine opštine Andrijevica dr. Zvonko Vuković uručio je pehar i priznanja osvajačima prva tri mjesta na opštinskom prvenstvu ubrzanom šahu održanom povodom Dana opštine Jovici Jukiću, Slobodanu Stojanoviću i Boru Guberiniću. Ova značajna sportska manifestacija završena je sinoć u predivnom ambijentu pred do sada najvećim brojem gledalaca. Centar za kulturu i sport pokazao se kao odličan organizator, a zahvalnost pripada i svima koji su doprinijeli da se ovaj turnir pamti.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

Apel organizatora 27. noćnog turnira u malom fudbalu Andrijevica 2026. Mole se svi sugrađani, posjetioci i ljubitelji sporta da tokom trajanja, ali nakon odigranih utakmica, ne bacaju smeće i čuvaju inventar stadiona. Stadion je naše zajedničko dobro, čuvajmo stadion kao mjesto koje pripada nama. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške. Zahtjevi se preuzimaju prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, žiroračun, rješenje o usvajanju podrške od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtjevi se predaju u periodu od 4.8. do 19.8.2026. godine.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Ambasador Turske u Crnoj Gori Mehmet Nijazi Tanilir i delegacija fudbalskog kluba Galatasaray iz Istanbula boravili su juče u Andrejevici. Nakon razgovora sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem posjetili su selo Zabrđe, rodno mjesto Milije i Pavla Bakića, koji su kao učenici liceja zajedno sa 11 drugova 1. oktobra 1905. godine osnovali fudbalski klub Galatasaray i time postavili temelje fudbala u Turskoj. Svečanosti u Zabrđu, pored gostiju iz Turske i predstavnika lokalne uprave, prisustvovao je i veliki broj građana i predstavnika Bratstva Bakić. Svečanost je na platou ispred kapele u Zabrđu otvorio i uputio pozdravne riječi dr. Nikola Bakić.
4: Uvaženi gosti, dragi prijatelji, želim vam toplu dobrodošlicu u prelepe krajeve naše Crne Gore, koje osim prirodnih ljepota odiše kulturom i tradicijom. Ovom prilikom posebna mi je čast da pozdravim njegovu ekscelenciju ambasadora Republike Turske gospodina Mehmeta Nijazi Tanilira i delegaciju Galatasaraja koji su se srdečno odazvali pozivu, gospođo Džandan Erčetin i gospodu Levent Šagun, Mehmet Šanola, Čalar Sakaj, Gulnur Gorguna. Želim također pozdraviti i posebnu zahvalnost uputiti profesoru Šerbu Rastoderu, Ajdinu Rakiću, zbog kojih smo danas ovdje zajedno, predsjedniku opštine Andrijevica Srđanu Mašoviću, pozdrav porodici i prijateljima na podršci u ovim značajnim trenucima za naše selo Zabrđe. Shvatamo da je istorija velika činjenica koju svi trebamo pamtiti i ne smemo zaboraviti da su naši preci upravo bili ti koji su postavili temelje buduće saradnje naših naroda. Podsjetimo se gospodina Mitra Bakića, poreklom iz Zabrđa, koji je 1883. godine bio od ravnih poslova, a kasnije opomnoćeni ministar Crne Gore u Carigradu, današnjem Istanbulu. I uspeo da spoji do tada nezamislivo dvije kulture, dva naroda. Na nama je da buduću saradnju pospešujemo, ojačavamo, jer smo mi i naša pokoljenja ti koji treba da grade nove saveze, ekonomske i kulturne mostove koji će biti neraskidivi. Hvala.
3: U svom obraćanju ambasador Republike Turske, gospodin Tanilir, je izrazio zadovoljstvo što je u Zabrđu među Bakićima, koji su iznjedrili dva velika čovjeka koji su postali i ostali dio slavne istorije velikog kluba Galatasaraja.
5: Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler,
6: poštovane dame i gospodo,
5: Bakić ailesinin saygıdeğer üyeleri,
6: poštovani članovi porodice Bakić,
5: Galatasaray Spor Kulübü'nün değerli yöneticileri,
6: uvaženi upravnici sportskog kluba Galatasaray,
5: sayın belediye başkanı,
6: poštovani predsjedniče opštine,
5: değerli katılımcılar,
6: uvaženi prisutni,
5: bugün burada manevi bir borcu ödemek için bulunmaktayız.
6: Danas smo se okupili ovdje u malom crnogorskom selu Zabrđu da bismo iskazali duhovnu zahvalnost.
5: Ve burada bugün ben bu ilgi ve heyecanı görünce ben de gerçekten heyecanlandım ve duygulandım.
6: I zaista nakon što sam vidio ovako velik i brojan skup, zaista sam se iznenadio.
5: Dolayısıyla bu ifa etmekte olduğumuz mütevazi törenin anlamının ne kadar büyük olduğunu daha derinden hissetmeye başladım.
6: Tako da ovaj skup zaista potvrđuje veličinu ovog današnjeg događaja.
5: Burada Karadağ'ın küçük bir şeyi olan Zabrce'de düzenlenen bir mütevazi töreni hem Bakiç ailesi için, hem Andrejevica için, hem de Galatasaray için çok büyük bir anlamı vardır.
6: Ova skromna ceremonija koja je organizovana kako za porodicu Bakić, tako i za klub Galatasaray ima veliki značaj. I naravno za grad Andrejevicu.
5: Bizi buraya toplayan sebebin arkasında yatan hikaye aynı zamanda ortak insanlığımızın ve ortak kaderimizin hikayesidir.
6: Priča koja je u pozadini onoga što nas je danas okupilo ovdje, u isto vrijeme priča naše čovječnosti i zajedničke sudbine.
5: 20. yüzyılın başında İstanbul'da Galatasaray Lisesi'ni okuyan Milo ve Pavle Bakiç kardeşler bugün bizim için iki devlet ve iki ulus arasındaki dostluğun mükemmel birer sembolüdürler.
6: Početkom 20. vijeka u gimnaziji Galatasaray u Istanbulu, braća Milo i Pavle Bakić su pojedinačno simboli izvanrednog prijateljstva između dvije države i dva naroda.
5: Uzun asırlar boyunca birlikte yaşamış iki milletin siyaseten birbirlerinden ayrıldıktan sonra dahi insani olarak birbirlerinden kopamadıkların hikayesidir Bakış kardeşlerin hikayesi.
6: Tokom dugih vjekova dva naroda koji su zajedno živjeli, nakon što su se politički razišli, priča braće Bakić je nastavila da živi kao priča o tome da se ljudi nisu razišli jedni od drugih.
5: Ülkemize ve ulusumuza bugün hepimizin gurur duyduğu Avrupa şampiyonu ve bir dünya markası olan Galatasaray'ımıza armağan eden 13 kahramandan ikisi olan Bakış kardeşlere teşekkür etmek, hatıralarını ölümsüzleştirmek ve saygı ve minnetlerimizi arz etmek üzere buradayız.
6: Ovdje smo da bismo odali počast i dvojici od 13 junaka, braći Bakić, i u znak vječne slave zahvalni što su nam podarili Galatasaray, svjetski poznat klub evropskog šampiona kojim se ponosi naša zemlja i naš narod.
5: Bugün ülkelerimiz ve milletlerimiz arasındaki mükemmel dostluk ve sıcak ilişkiler Bakış kardeşlerin 109 yıl önce attıkları sembolik adımların önemli kararlarımız ve hatıralarını ebedileştirmemiz açısından bize uygun fırsatlar sunmuştur.
6: Danas izvanredni prijateljski i topli odnos između naših naroda i naših država s aspekta vječne uspomene i razumijevanja važnosti simboličnog dijela koje su prije 109 godina učinili braća Bakić pružaju nam u pogodnu priliku.
5: Bize bugünkü törende bir araya gelme imkan ve fırsatı verdikleri için Bakić ailesine ve Galatasaray kulübü yöneticilerine candan teşekkürlerini arz ediyorum.
6: Želim da se od srca zahvalim porodici Bakić i upravnicima kluba Galatasaray koji su nam omogućili i dali priliku da se danas ovdje na ovoj svečanosti okupimo svi zajedno.
5: Bakić kardeşlerin hikayesini Viyesti gazetesine yazarak bizlerin Bakić ailesiyle tanışma ve buluşmamızın ve dolayısıyla bir insanlık borcunu ifa etmemizin yolunu açan değerli tarihçi Profesör Doktor Şerbol Astadere ve Bakić kardeşlerin hikayesini tozlu arşivlerden çıkararak Şerbol Bey'in dikkatine getiren Aydın Bakić kardeşime de ayrıca teşekkürlü bir borç biliyorum.
6: Također dugujem zahvalnost istoričaru profesoru doktoru Šerbu Rastaderu koji je napisao priču o braći Bakić i objavio u vijestima i upoznao nas sa porodicom Bakić i time nam pružio mogućnost da im se ovim putem odužimo, a posebnu zahvalnost dugujem Jarinu Rakiću koji je priču o braći Bakić izvukao iz arhivske prašine i njome privukao pažnju gospodina Rastadera.
5: İzninizle sözlerimi ünlü yazarımız Ruşen Eşref Ünaydın'ın Milo Bakić'i anlatan yazısından bir bölümle bitirmek istiyorum.
6: Želim da svoj govor završim riječima našeg poznatog pisca Rušena Eşrefa Ünaydın'a koji je pisao Milo Bakić'a sljedećim riječima.
5: Bakın ne diyor Ruşen Eşrefe Milo için?
6: Pogledajte kako ga on opisuje.
5: Karadağlı Milo, bir lillek gibi uzun bacaklı, bir pars gibi atılgan, yanına kimseyi yanaştırmaz, topa tekneyi kayaya bağlıyor, zindir gibi yapıştırır, topu yerden ziyade havada gezdirir, karşısındakine rüfk ettiklerden bir oyuncu idi.
6: Crnogorac Milo, nogu dugi kao roda, agresivan kao leopard, nikomu se ne može približiti. Udara loptu tako snažno kao čekić stijenu, loptom se uvijek igra, a sa igrač se pred njim stide.
5: Galatasaray için o kadar yararlı ve Galatasaray'ın o kadar bağlıydı ki memleketine döndükten sonra ne yapıldı edildi, gene buraya getirildi.
6: Toliko je bio koristan i vezan za Galatasaray da se nakon odlaska u domovinu ponovo vratio.
5: O da hemşehrisi Rakovic'i bir harbiye mektebine alındı.
6: I on je kao njegov sunarodnik Rako primljen na Vojvodinskoj akademiji.
5: İkisi de değerli birer süvari subayı çıktılar.
6: O bita su bili, znači vrijedni oficiri.
5: Bir müddet bizim orduda hizmet ettiler.
6: Jedno vrijeme služili su Osmanlıskoj vojsci.
5: Sonra memleketlerine döndüler.
6: A nakon toga su se vratili u domovinu.
5: Türk Karada dostluğunun ölümsüz sembolleri olarak Milo ve Pavle Bakić kardeşlerin saygıyla anıyorum.
6: S poštovanjem odajem počast Milu i Pavlu Bakićima, vječnim simbolima crnogorsko-turskog prijateljstva.
3: Na skupu je govorio i profesor doktor Šerbo Rastoder.
4: Poštovani prijatelji, gospodine ekscelencije ambasadore, poštovani članovi delegacije kluba Galatasaray, nalazite se u jednom prelijepom Vasovićkom selu Zabrđu među Bakićima za koje sam znao da su odlični diplomate, vojskovođe, plemenski kapetani,
7: ali da su bili dobri futboleri, to sam saznao zahvaljujući svojim mlađim saradnicima i prijateljima, od kojih je gospodin Ajde Rakić već pomenut. Ja bih spomenuo i svog studenta koji je sada u Turskoj, Tomaša Damjanovića, kolegu Prebojića koji su mi pomogli u sastavljanju jedne fascinantne priče o jednom velikom klubu u Turskoj. A koliki je to klub, govori činjenica da je oko 20 puta bio šampion Turske. Koliko ja znam, 14 puta osvajač kupa u Efe, a imao sam zadovoljstvo da budem na stadionu Galatasaraju među publikom koja važi za jedno od najfrenetičnijih na svijetu. I čuveni sudija Kolina, oni koji se razumiju fudbal, rekao je svoje vremeno da se osjeća predivno u ovom haosu publike Galatasaraja. Dakle, ono što je mene fasciniralo je činjenica da su dvojica mladića iz ovog sela početku 20. vijeka otišli na poznati licej Galatasaraj da uče školu. Posjetit ću vas da tada u Crnoj Gori nije bilo fudbala niti fudbalskog kluba, a oni su 1. oktobra 1905. godine učestvovali u jednoj nevjerojatnoj fudbalskoj priči osnivajući fudbalski klub Galatasaraj. Kada sam spoznao osnovne detalje ove priče, onda sam pomislio, evo ima nešto što nije rat, što nije bitka, što nije sukob, što može da veže dvije države i dva naroda na jedan najljepši mogući način. Moram spomenuti da zahvaljujući njegove ekscelencije, gospodina Odasadaru, koji je reagovao na krajnje vješti diplomatski način, došli smo do današnjeg dana u koje slavimo dvojicu mladića, u koje slavimo jedan izuzetno važan detalj, ne samo za porodicu i bratstvo Bakića, nego za Crnu Goru i Tursku, i u koje slavimo igru kao nešto što vezuje čitav svijet. A kao što je moj prethodnik rekao, upravo je ovo se izgleda ne slučajno i desilo u vrijeme kada je fudbal danas opšte planetarna činjenica i kada smo svi okrenuti ka njemu gledajući prvenstvo u Brazilu. Naravno, kao neko ko radi sa omladinom, želio bi da i ostali sa ovih prostora krenu putevima braće Bakić. Želio bi da fudbalski klub Galatasaraj današnji svoj boravak kod njihovih predstavnika ovo mjesto učine još znamenitiji. A želim na kraju da se posebno zahvalim svom kolegi dr. Radovanu Bakiću i njegovim najbližim srodnicima koji je jednu predivnu priču pretvorio u praznik koji danas možemo slaviti kao praznik prijateljstva između Crne Gore i Turske. Hvala vam.
3: Brojnu delegaciju fudbalskog kluba Galatasara je predvodila potpredsjednik Džandan Erčetin, koja je rekla:
8: Sayın Büyükelçim,
6: uvaženi ambasadore,
8: Sayın Belediye Başkanı,
6: uvaženi predsjedniče opštine,
8: değerli Bakić ailesi,
6: uvaženi predstavnici porodice Bakić,
8: sevgili Zabrceliler,
6: uvaženi Zabrcani.
8: Günümüzden tam 109 yıl önce bir lisenin futbol takımında oynayan öğrencileri o lisenin bir sınıfında bir araya gelerek bir kulüp kurdular.
6: Na današnji dan, prije tačno 109 godina, učenici koji su igrali u jednom gimnazijskom fudbalskom timu, sastavši se u jednom razredu istoimene gimnazije, osnovali su fudbalski klub.
8: Türkiye'nin ilk futbol takımında oynayan bu gençler, hem Türkiye'nin hem de dünyanın çeşitli coğrafyalarından eğitim için gelmişler ve kaderleri Galatasaray Lisesi'nde birleşmişti. Aralarında Arnavut, Çerkes, İngiliz, Bulgar ve Karadağ asıllılar vardı.
6: Ovi mladići koji su igrali u prvom fudbalskom timu u Turskoj bili su iz Turske i iz drugih zemalja koje je radi obrazovanja put nanio u CE Galatasaray. Neki među njima bili su Albanci, Čerkezi, Englezi, Bugari, Crnogorci.
8: Futbola gönül vermiş bu gençler, 12 Fen B sınıfında kurdukları Galatasaray kulübünün 100 yılı aşacağını, büyük başarılara imza atacağını ve bir dünya kulübü olacağını hayal etmişler midir bilemeyiz. Ancak bugünleri gören bizler, sportmen duygularla saf, temiz ve sağlam bir temel attıklarından eminiz.
6: Ne možemo znati da li su ovi mladići koji su ostavili svoje srce na terenu sanjali da će Galatasaray klub koji su osnovali u učionici B12, 12. razreda, premašiti jedan vijek, da će postići veliki uspjeh i postati jedan od svjetskih klubova. Ali danas, mi koji to posmatramo sa dozom sportskih emocija, sigurni smo da su postavili čist i čvrst temelj.
8: İşte bize bugünkü büyük kulübü armağan ve emanet eden bu gençlerden ikisi İstanbul'a Karadağ'ın Andreevitsa kasabasına bağlı Zavrçe köyünden gelen, Galatasaray'da kardeş gibi görülen ancak iki yakın akraba olan Milo ve Pavla Bakiç'ti.
6: Dva rođaka koji su u Galatasaraju bili poznati kao braća Milo i Pavle Bakić iz sela Zabrđa u crnogorskom gradu Andrijevica, jedni su od onih mladića koji su nam danas ovaj veliki klub podarili i ostavili u amanet.
8: Üstün fizikleri, centilmen düşünce yapıları ve ileri görüşleriyle kulübümüzün varoluşuna imza atan bu iki sporcuyu Galatasaray hiç unutmadı.
6: Ova dva mladića izuzetnih fizičkih sposobnosti, džentlmenskog mentaliteta i naprednih ideja Galatasaray nikad nije zaboravio.
8: Bugün burada Zabrcek evinde Milo ve Pavla Bakić'i okudukları ilkokulda anmak, aileleriyle buluşmak ve aziz hatıraları önünde Galatasaray camiasının şükranlarını sunmak üzere buluştuk.
6: Danas smo se sastali ovdje u selu Zabrđe da se sjetimo osnovne škole u kojoj su išli Milo i Pavle Bakić, da se sastanemo sa njihovom porodicom i u znak njihove vječne slave iskažemo zahvalnost u ime Galatasaraya.
8: Sözlerimi bitirirken aynı liseden mezun biri olarak bir lise geleneğini yerine getiriyorum. Kendilerine şöyle hitap etmek zorundayım.
6: Na kraju, obavezan sam da po tradiciji gimnazije, dakle škole koju sam ja završila, oslovim ih sam.
8: Sevgili Milo abi, sevgili Pavla abi.
6: Dragi brate Milo, dragi brate Pavle.
8: Emanetimizi yüzyıllarca yaşatacak yeni nesillere, sizlerden aldığımız tüm değerleri koruyarak tertemiz teslim edeceğiz. Ve Galatasaray size daima minnettar kalacak.
6: Vaš amanet ćemo onako čist predati novim generacijama koje će ga vjekovima njegovati, čuvajući sve vrijednosti koje smo od vas naslijedili. I Galatasaray će vam uvijek biti zahvalan.
8: Bu buluşma için bizimle iletişim kuran, bize ulaşan değerli Bakiç ailesine ve büyük emeklerinden dolayı Sayın Büyükelçimize çok teşekkür ediyorum.
6: I na samom kraju želim da se zahvalim porodici Bakić koja nas je kontaktirala, sa kojom smo stupili u kontakt i naravno našem uvaženom ambasadoru Republike Turske u Crnoj Gori koji je također omogućio da se sva ova posjeta realizuje.
8: Ve Aydın sen olmasan hiç anlaşamayacak.
6: I naravno da ja nisam svojstvo prevodio, ne bismo se možda i razumijeli.
3: Potom je otkrivena spomen ploča braći Miliji i Pavlu Bakiću, nakon čega je uslijedila ceremonija uručivanja poklona. Gostima iz Turske i ambasadoru te zemlje uručeni su tradicionalni simboli crnogorske nošnje i tradicije i umjetnička slika sa motivima iz Zabrđa. A predstavnik Fudbalskog saveza Crne Gore uručio im je monografije fudbalskih klubova Verane i Komovi iz Andrijevice. Darežljivi su bili i gosti iz Turske koji su poklonili veliki broj fudbalskih lopti, dresova, patika i simbola turske države. Gosti iz Turske posjetili su i osnovnu školu u Zabrđu gdje ih je u prisustvu učenika i njihovih vaspitača pozdravio direktor osnovne škole Bajo Jojić, Dobrašin Lalević.
9: Dame gospodo, zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u ime kolektiva osnovne škole Bari Jović iz Andrijevice. Tako kako vam znam, svi se nam U ime učenika i radnika područnog odalenja sela Zadmaček, koja radi u sastavu osnovne škole Pane Mirović. Sa nekoliko rečenica htio bih da zadržim vašu pažnju kao istorijatu naše škole. Osnovna škola Bajović, koja je matična škola ove škole, je druga državna škola u Crnoj Gori. Osnovana je 1863. godine. Inače i prije nje novim prostorima
6: Nikola
9: škola, koje su bile svetsko u mnogi
6: privatni.
9: Prošle godine skoro je proslavio 150 godina. Specifičnosti su njene sljedeće. Škola je sa najviše područnih odeljenja u Crnoj Gori. U sastavu škole radi dječji vrtić. Tako da sve to omogućava što bolju reformu školskog sistema. Koji većinu opština sa sjevera Crne Gore. Migracija je izražena. Tako da smo ove godine imali upisano 490 učenika na nivou škole. Područno odjeljenje završu zbog prega sredina, gdje su čili futboleri koji su
6: Milo je Pavlo Vakićin oko
9: formirani Galatasaraj, je udaljeno od Andrejice 5 km. Prvi začeci pismenosti prema nekim podacima su ovdje 1860. godine.
6: I zato nam kaj hlad i nisi tu što opišem na
9: rastu. Međutim, od 1870. godine imamo već objektivnije podatke.
6: A on vidi se kako bi šta sam nadalje to biti.
9: U tom periodu škola je existirala kao privatno.
6: Oku odlamanda, oku odlamanda kao odlamanda.
9: Od 1922. škole, godine škola je državna.
6: Vidno koju je ili desona, oko 9.
9: godine. Od 1958. godine,
6: vidno koju je ili desona,
9: napravljena je ova zgrada,
6: bubina je da nije.
9: A od 1959. godine,
6: vidno koju je ili koju zanje stvarne,
9: škola dobija naziv kao prvoborcu i borcu protiv fašizma,
6: točno da kaže sa vašom, i s šeitim Adnalom Boje Bakić.
9: Sa razočajem on konstatovat da i ovo područje odalenje svake godine ima sve manje i manje. Tako da smo ove školske godine imali 12 učenika u ovom području.
6: On je prilažen svake.
9: Uzrastao od 1. do 5. razreda.
6: Bili dešinski fakadar.
3: Lalević je gostima uručio monografije izdate povodom 150 godina postojanja osnovne škole Bajo Jojić. Gosti iz Turske obišli su i kućišta Milije i Pavla Bakića, a nakon toga uslijedio je svečani ručak u hotelu Komovi, nakon kojeg su prigodne govore održali profesor dr. Radovan Bakić, ambasador Turske Mehmet Nijazi Tanilir i potpredsjednik Galatasaraja Candan Erçetin.
10: Gospodine ambasadore Republike Turske, gospodo iz najužeg rukovodstva sportskog kluba Galatasaraj, dame i gospodo, među prijateljima treba malo riječi. Priznanje nije kasno kad god dođe, a uspomene su civilizacijska dragocjenost. Trajno obilježavanje sjećanja na Mila Đukanova i Pavla Jevremova ovaj dan 16. juni 2014. godine ostaće trajno zabilježen u istoriji bratstva Bakića, stanovnika Andrijevičkog kraja i države Crne Gore. Istorijsko rešeto više od 110 godina prosijavalo je životni put Mila i Pavla. da bi na kraju isteka tog vremena njihove ličnosti izronile u punom sjaju. Sada je jasno da su oni bili vjesnici sadašnjeg vremena, prijateljskih odnosa Turske i Crne Gore, vremena sportske i humane opčinjenosti ovovremenih mladih generacija, da se iskazuju u širenju međusobnog poštovanja i nadmetanja u svim sferama života, posebno viteških odnosa u sportu. Vašom inicijativom za otvaranje ovog spomena obilježja koje smo učinili danas Miliji i Pavlu Zabrđu izraz je najvećeg poštovanja njihovih ličnosti. Bakić su vam za to trajno zahvalni. Poštovani prijatelji, ovom prilikom treba reći da su Milija i Pavle bili sinovi velikih otaca i slavnih džedova koji zaslužiše da se na njihovim primjerima vaspitavaju mlade generacije. Rođeni su u Zabrđu, na Bakića Guvnu, na kome su donošene mnoge istorijske odluke i okupljali narod prvaci i mudraci ovog kraja. Kada su Milija i Pavle završili osnovno školovanje, pod sredstvom svoga strica Mitra, ondašnjeg opunomoćenog ministra knjaževine Crne Gore u Turskoj, odlepršali su u svijet. Ptići kad narastu krila napuštaju gnijezdo. Mitar im je bio snaga, podrška i podsticaj. Ugradio im je visoke etičke principe života. Pod njegovim okriljem završili su elitne škole u ondašnjoj Turskoj carevini. Sudbina je htjela

0: profesora univerziteta, umjetnika, naučnika raznih profila i elitnih predstavnika u sudstvu, obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji, kulturi, sportu. No Bakić je u Zabrđu kao i svi drugi demografski stare. Ali ljubomorno čuvaju svoja imanja i svoju tradiciju. Imaju oni, kao i čitav ovaj kraj, potencijale za proizvodnju zdrave hrane, za obnovu voćnjaka, podizanje zasada malina, kupina i aronije, za ribnjake, pčelarstvo. No, njima su potrebna podsticajna sredstva. Blagovremen otkup onoga što proizvedu i siguran plasman. Ipak, oni danas teško opstaju. Ostali su bez posla u preduzećima Andrijevica i Beran. Vaša ekscelencija, gospodine ambasadore, sjeveroistočna Crna Gora nije saobraćajno dobro otvorena prema susjednim regijama. Kao takva nije privlačna za investitore. Uprkos resursima sa kojima raspolaže, ona je nerazvijena i izložena je obimnom iseljavanju mladog stanovništva. Sudbina ovog dijela države Crne Gore u tijesnoj je vezi sa izgradnjom autoputa Bar Boljare i aktiviranjem aerodroma u Beranama. Gospodine ambasadore, vama je poznato da imam državničkog iskustva i da znam da možete uticati na intenziviranje izgradnje ovih sudbonosnih saobraćajnih objekata, kao i na investitore i firme, posebno iz Turske, Azerbejdžana, Arapskih Emirata, Kuvajta i drugi, da ulažu kapital u razvoj sjeveroistočne Crne Gore i Crne Gore uopšte. Svaki podsticaj i svaka pomoć veoma su važni. Napori u tom pravcu bit će od Boga nagrađeni, a narod će vam biti trajno zahvalan. Gospodo iz Galatasaraja, neka ovaj čin bude podsticaj i za vaše aktivnosti na selekciji i aktiviranju sportskih talenata iz ovog kraja Crne Gore. Njih ima i naša je neskrivena želja da nastave putem Milije i Pavla. Uvažena gospodo, naša je velika želja da se među nama prijatno osjećate i da iz Zabrđa i ovog kraja koje krase gorostasni komovi ponesete lijepe i drage uspomene. Oprostite nam na propustima, jer je vaš teško valjano dočekat. Sjedni, ali i lako kao prijatelje s druge strane, jer prijatelji ne zamjeraju. Još jednom, neizmjerno vam hvala za ovaj čin, za ovaj istorijski dan. Miliji Pavlu neka je vječna hvala za vizionarstvo. A slava je već stigla, iako je dugo putovala. Hvala vam lijepo.
1: Uvaženi gospodine Radovane, uvaženi predstavnici Galatasaraja, uvaženi predsjednik opštine, uvaženi gosti i uvaženi predstavnici porodice Bakić.
2: E sad sam svom konušma i Radovane yapacaktı. Bizim konuşmamamız lazım.
1: Gospodin Radovan je trebao da zadnje drži govor. Znači mi nismo bili predviđeni
2: bugün
1: da govorimo.
2: Güzel şeyler yaşadık ki ben...
1: Ali toliko smo danas prijatni stvari doživjeli.
2: Teşekkür etmekten kendimi alamadım.
1: Da nisam mogao da se suzdržim, a da i ja na kraju se zahvalim ponovo. I zatražio sam dozvolu od gospodina Radovana. Tako da želim da sa par rečenica da se obratim.
2: Esasen sabahtan beri...
1: Znači od samog jutra.
2: Burada çok müstesna şeyler yaşadık.
1: Zaista smo doživjeli puno lijepih stvari.
2: Ben gerçekten çok
1: mutluyum. Jako sam uzbuđen.
2: Duygusal durumdayım ve
1: još uvijek sam potišten emocijama, tako da ne mogu sve da na najbolji način iskažem.
2: Bir kere
1: prije svega
2: hem Bakić ailesi hem Zafer Celler, Eman diye Hitsa halkı belediye başkanı şu aslında bizleri bağlarına bastılar.
1: Zaista smo prelepo dočekani i od strane porodice Bakić, od strane predstavnika lokalne samouprave na opština Andrejevica i od sami Zabrđana.
2: Burada gördüğümüz ilgiye ve hissettiğimiz derin dostluğa nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Tako da zaista ne znamo kako da se zahvalimo na ovako duboko prijateljstvo koje smo ovdje osjetili.
2: Bir kere bugünkü törene kaynak eden tarihi olayın önemine uygun olarak gerçekten çok muhteşem bir organizasyon hazırladınız. Onun için özellikle sizlere teşekkür ediyorum.
1: Želim se zahvalim zaista na ovoj jako dobro organizovanoj na jako dobro organizovanom programu kako bismo na najbolji način ovaj ozvaničili ovaj istorijski događaj.
2: Radovan Bey başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.
1: I zahvaljujem se gospodinu Radovanu Bakiću i svima onima koji su doprinijeli da organizujemo ovaj događaj.
2: Okul müdürüne, tüm aile üyelerine,
1: direktoru škole, predsjedniku opštine i svim članima porodice Bakić, zahvaljujem se.
2: Tabi ben bugün öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçisi olarak çok duygulandım.
1: Prije svega ja znači kao ambasador Republike Turske sam jako uzbuđen.
2: Akabinde Galatasaray'ın bir taraftarı olarak çok duygulandım.
1: I sa druge strane kao navijač Galatasaray'a također sam uzbuđen.
2: Üçüncü olarak
1: i kao treće
2: Karadağ ve Bakić ailesinin bir dostu olarak duygulandım.
1: Jako sam uzbuđen zbog prijateljstva kojeg imam sa porodicom Bakić.
2: Dördüncü olarak bir insan olarak çok duygulandım.
1: I četvrto znači kao čovjek sam jako uzbuđen.
2: Çünkü her şeyin ötesinde burada insani bir görevi ifa ettiğim.
1: Jer prije svega mi smo ovdje opravdali jednu zaista dužnost.
2: Bir kardeşin aslı görevini yerine getirdiğimizi düşünüyorum.
1: I mislio sam da smo na neki način se znači odužili.
2: Çünkü 100 yıl önce
1: jer prije 100 godina
2: burada mütevazi bir bölgeden, küçük bir köyden çıkmış iki gencin
1: dva omladinca iz jednog sela znači prije 100 godina odavde su otišli u svijet.
2: Farkında olmadan ve bilmeden
1: i uopšte nisu bili svjesni
2: tarihi bir olaya
1: da su
2: vesile olduklarına
1: bili razlog jednog velikog historijskog događaja. To želim da istaknem, podučem.
2: Onlar mütevazi adımla
1: i ti koraci, ta djela koji su
2: bütün dünyada bir marka haline gelen
1: oni radi
2: Avrupa şampiyonu.
1: Danas imamo
2: klub Dajare ulaşan
1: uspješan
2: için bir grup evropski Galatasaray kulübü kuruldu.
1: Evropskog šampiona, znači u Turskoj jedan od najvećih klubova, to jeste Galatasaray.
2: Bu açıdan onlara minnettarız, saygılarımızı ifade
1: ediyoruz. Želim da se zahvalim, znači i mi smo njima, mi njima puno dugujemo upravo što su nam posvetili ovakav jedan klub.
2: Ve bugünkü törende de derinden hissettim ki Milo ve Pavle Bakić kardeşler bizi birbirimize bağlayan çok önemli bir bağ oldular.
1: I ja sam shvatio duboko u sebe da zapravo oni su nam ostavili taj veliki trag koji će nas uvijek spajati.
2: Aramızdaki dostluk perçinlediler.
1: I oni su znači ovjekovječili naše prijateljstvo.
2: Ve bir anlamda Bakić ailesiyle de akraba olduğumuzu
1: i sa druge strane, ja sam osjetio da smo zapravo sada i rođaci sa porodicom Bakić.
2: Bu vesile Milo ve Pavle'yi rahmetle anıyoruz.
1: I neka je vječna slava i Milo i Pavlu.
2: Mezarlarda rahat uyusunlar diyoruz.
1: I neka im je laka cena zemlja.
2: Çünkü bugünden sonra Türkiye'de
1: jer o danas
2: milyonlarca insan onları
1: će milioni ljudi u
2: Turskoj duygularla hatırlayacak ve yad edecek.
1: Se ponovo prisjetiti tih velikana.
2: Ja yani şunu da ifade etmek istiyorum.
1: Želim da istaknem.
2: Milo ve Pavle Bakić Galatasaray'ın kurucusu olmakla
1: i to
2: sadece Karadağ değil aynı zamanda bizlerin ve Türk milletinin de evladı olmuşlardır.
1: I ne samo to što su bili osnivači Galatasaray, nego su zapravo oni bili djeca kako turskog naroda, tako i Turske. Znači mi doživljavamo njih kao svoje.
2: Ve inanıyorum ki bugünkü tören bir tek tören olarak kalmayacak. Bundan sonra
1: i ona çabuk samo prva ceremonija, jedina ceremonija.
2: Dolayısıyla Türkiye ile Karadağ arasında önemli bir geleneğin başlatıcısı olacak.
1: Ovo će samo biti početak jedne tradicije između Turske i Crne Gore, odnosno između Kupa Galatasaray i Crne Gore.
2: Galatasaray arasında çok daha farklı
1: i u budućem periodu
2: etkinliklerin başlangıcı olacak.
1: Biće samo početak mnogim manifestacija koje ćemo organizovati u budućem periodu između Galatasaraya, Andrijevica, odnosno Zabrđa.
2: Bir kez daha
1: još jednom
2: Radovan Bakić mi je.
1: Želim da se zahvalim gospodinu Radovanu Bakiću.
2: Belediye başkanına
1: prezidentu opštine
2: dostumuza teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'dan buraya kadar vakitlerini ayırıp gelen başta Candan Erçetin Hanım'a,
1: Delegasyon Galatasaray'a na çalı Candan
2: Erçetin Hanım'a ve Çağlar Bey'e,
1: Bey, Çağlar Bey'e,
2: değerli
1: TV'nin Televizyon Galatasaray'a
2: mektup personeline teşekkür ediyorum.
1: Sizinle zahvalıyorum.
2: Hepinize saygılar sunuyorum.
1: İstirahatı da çok fazla alıyorum.
3: Sayın Başkan,
1: Uvaženi predsjedniče,
3: çok kıymetli Batıcı ailesi,
1: Uvaženi članovi Batıcı porodice,
3: biz Galatasaray olarak çok büyük ve köklü bir aileyiz.
1: Biz bu Galatasaray jedna jako velika porodica, tradicionalna porodica.
3: Fakat görüyorum ki Batıcı ailesi de aynen öyle.
1: Da i Batıcı porodica takođe velika i obimna.
3: Bu kısacık gezimizde hiçbir eksik olmadı, hiçbir zaman.
1: Toko kratkog puta, znači nije bilo nikakvih propusta.
3: Her şey için çok teşekkür ediyoruz.
1: Za sve vam se zahvaljujem.
3: Bizi çok güzel ağırladınız.
1: Zaista nas ste nazvali çok na najljepši način.
3: Birlikte çok duygusal bir gün geçirdik.
1: Zaista smo svi zajedno proživjeli danas jedan baš emocionalan dan.
3: Şimdi biz biliyoruz ki
1: znamo da
3: eğer yolumuz Karadağ düşerse bizim burada büyük bir ailemiz var.
1: U Crnogoru znamo da ovdje ima, da postoji da naša porodica.
3: Siz de bilin ki yolunuz Türkiye'ye düşerse orada Galatasaray gibi çok büyük bir ailemiz var.
1: Veliku porodicu Galatasaray.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Time je završen ovaj po svemu jedinstven događaj i oživljena uspomena na braću Miliju i Pavla Bakića, koji su svojim dijelom trajno zadužili turski fudbal i u velikoj mjeri doprinijeli prijateljstvu Turske i Crne Gore.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Finalnom utakmicom sinoć je završen 16. po redu turnir u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2014. na kom je učestvovalo 20 ekipa iz Andrijevice, Berana, Plava i Bijelog polja. Treće mjesto osvojila je ekipa Komision Vuk City Berane bez borbe, jer je ekipa Kaza Kiklopi Berane diskvalifikovana u polufinalu. U finalnom meču snage su odmjerile ekipe iz Andrijevice, opština Andrijevica i kafe galerija Tani Andrijevica. U obostranoj, kvalitetnoj, fair i sportskoj igri meč je u regularnom toku završen 3-3. Strijelci za ekipu opština Andrijevica bili su Petar Bandović, Haris Pačaris i Mićo Deletić, dok su golove za ekipu kafe galerija Tani Andrijevica postigli Rajko Dabetić, Milan Dašić i Nikola Tomović. Boljim izvođenjem penala prvo mjesto osvojila je ekipa opština Andrijevica. Golove sa penala za pobjedničku ekipu postigli su Mićo Deletić i Petar Bandović, dok je gol za ekipu kafe galerija Tani Andrijevica postigao Ratko Aković. Žiri u sastavu Slavko Stijović, Marko Vukić, Stamat Šoškić, Neno Radović, Igor Bacanović proglasio je najboljeg igrača turnira, golmana i strijelca. Za najboljeg igrača proglašen je Eldin Ćorović iz ekipe Kafe Bar Galerija Tani, najbolji golman Aleksandar Saša Kastratović, čuvar mreže ekipe opština Andrijevica, a za najboljeg strijelca Nikola Tomović iz Kafe Bar Galerija Tani Andrijevica. Novčane nagrade i priznanja najboljem igraču i najboljem golmanu turnira uručio je potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović, dok je najboljem strijelcu predsjednik Udruženja sportskih novinara Crne Gore Veselin Drljević uručio pehar Dar Udruženja. Novčane nagrade, pehare i priznanja finalistima turnira uručio je potpredsjednik opštine Andrijevica Slavko Stijović. Nakon finalne utakmice izjave za Radio Andrijevicu dali su najbolji igrač turnira Eldin Ćorović, najbolji golman Aleksandar Kastratović i kapiten ekipe Kafe Bar Galerija Tani Andrijevica Rajko Dabetić.
4: Zahvaljujem se organizatoru na predobro organizovanom turniru, čestitam pobjedničkoj ekipi, bilo je kako je bilo, na penalima, sreća, svaka čast, momci su zaslužili, došli do tu, zahvaljujem, to je to od nas.
5: Bi se organizatoru turnira i poželio bi da svake godine ovako bude fino i organizovano, posebno ovoj publici koja je došla u ovom broju da nas pozdravi i ovu pobjedu bi poklonio njima.
6: Zahvalio bi se organizatoru na ovako dobrom organizovanom turniru. Odavno nije bio bolji turnir po meni u jednačini ekipe. Pobjedili su najbolji, dokazali su to u finalnoj utakmici. Malo je taj penal rulet bio na njihovoj strani. Tako da se zahvaljujemo svima, na primjer, i organizatorima i protivničkoj ekipi na fer i korektnoj igri.
3: Organizator turnira bio je Centar za kulturu i sport Andrijevica, pokrovitelj opština Andrijevica, a generalni sponzor Nikšićka pivara. Turnir su još pomogli Srednja mješovita škola Andrijevica, Dom zdravlja Andrijevica, Osnovna škola Bajo Jojić Andrijevica, Igma Grand Andrijevica i Frizerski salon Mladen Andrijevica. Medijski sponzori bili su Dnevne novine Dan, Sportski žurnal i Radio Andrijevica. Utakmice na turniru sudili su sudije iz Andrijevice, Šućo Gruda i Dragan Kastratović. U poluvremenu finalne utakmice predsjednik Skupštine opštine Andrijevica dr. Zvonko Vuković uručio je pehar i priznanja osvajačima prva tri mjesta na opštinskom prvenstvu ubrzanom šahu održanom povodom dana opštine Jovici Jukiću, Slobodanu Stojanoviću i Boru Guberiniću. Ova značajna sportska manifestacija završena je sinoć u predivnom ambijentu pred do sada najvećim brojem gledalaca. Centar za kulturu i sport pokazao se kao odličan organizator, a zahvalnost pripada i svima koji su doprinijeli da se ovaj turnir pamti.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. korakom.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.